바꿔 그래. 예, 이리야. 이거 이거. 어연이 하나 우리 모소에니 어와이소 우태우. 내가 꿈엔 방에 사나와 아까리 내베레로 녀로요. 꿈아리 모소에니 니가 보노 내래 우태우에요. 내가 꿈엔 방에 사나와 아까리 내베레로 소에니. 오하로 우타마 이쪽으리 마우에 세기를 맞아오니. 아오메레 캠부이엠베 디와이랑게 코네노. Ati wontwalero kunaba omwana namutwalero kunaba ati wompereria kabara twaire membara gikanyugire mbaredi ataizo nkute kunano mwana nakuta ngoso wedi ata nkute ibekano omwana nalingiriro sowedi ata nkute inikano omwana nakuta ngoso wedi omwari momotofu Ona uri makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkovere ibo nobe nongoma wa ilire tuwa mkovera Otake nkumimeka Wa ilo kovo mtuaro tabutu range ibo nobe no Umwa nori ya ule ilo kumtuaro Na nimba na ikiri yo soedi Etato na murundi uko kubiri Etato na murundi uko kusatuade evere ilo mwana Umwa necha zuide mwana putula Ako baba nkeke ilo umakakuno Umama ya ya wango mkulima Nzo baba nkankanjo mkunyumba Ateni nzo kwa firo mchala Aiteva kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe ile sana ukwa Na utono koizo kolo ule zinku na vyo Neso walifu mbiru wanko na ina koizo bene botika uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuaro msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Mare mle kemba kovile Tuzuru batari